0: Olay, sen bak hamsam.
1: Hamsam, gayet yedirla.
0: No, sen karşı uynan.
1: Bibi, minu sınım dresi sığıyla. Nazi kabal hok çatın da çakıyla.
0: Neyse, lo, sınım dresi la. Nesana, çıcı sübe, zanla nyan dön nyan me, sibe, sunse di kirangı sopya ayına.
1: Sunse, nye bu di, tırıngı lezen sojong ba, kestin dresi la, çıran tan, şevan dresi na, gen da otosi la, çınan yinla, bi ayin la, tut çınan şugin.
0: Neyse, toci.
1: Dene, ᱟᱛᱤ ᱧᱮᱧᱟ ᱯᱷᱚᱱᱤ ᱪᱚ ᱪᱚᱪᱚᱢ ᱵᱟᱠᱮ ᱪᱤᱛᱚ ᱢᱟᱞᱟᱛᱟ ᱭᱟᱱᱡᱤ ᱥᱚᱞᱟ ᱠᱮᱴᱨᱤᱞᱟ ᱥᱮᱵᱟᱱ ᱫᱤᱫᱤᱱᱟ ᱠᱮ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟᱣᱛᱮ ᱥᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱠᱮ ᱪᱮᱱᱡᱮᱱ ᱞᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟ
0: ᱡᱮᱥᱮᱞᱟ
1: ᱛᱤᱱᱮ ᱯᱤᱵᱮᱞᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱮᱱᱴᱚ ᱛᱨᱤ ᱟᱱᱛᱨᱚ ᱦᱚᱜᱮ ᱥᱮᱱᱴᱚ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱥᱩᱡᱚᱜ ᱫᱤᱞᱟ
0: ᱱᱮᱥᱞᱮᱥᱮ
1: ᱦᱚᱜᱮ ᱪᱟᱨᱮᱞᱟ ᱪᱟᱨᱛᱚ tōng jiāzhū tōng dē nā lūyū bē lō sāng lā tāng jiāzhū tōng hāp shū shāng gīn dāo lā dē nē shū sūm lā shū bē sūnām dāo lā tāng o chū kē sāng lā tō gā nē tōng gī huāng jēn lā tāng dāo tērī lā bā sāng tērī lā tō chā gī tū tēng wē sē lā tāng tā shī jīn dē lā jē lū bē yīn lā
0: lē sē lō
1: dē nē gā jēn dū lā
0: Nesela.
2: 你现在直接去呗，脏了娘对娘们，是不是松懈的？可能给说漂亮呢。也是，咱们班里的人就把干点的了，但是吧，这都难干，到这些了，不能不能，你真的要做这些面的事情了。嗯，也是，托起。也是了。你咋脏了娘对娘们，兄弟？现在总把不，俺就不愿意干这个，你们兄弟俩的，对了，现在路上过去难干，整个给破坏几个白鞋子白了。
0: 那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那 时间家伙。
2: 你
0: 是老。你是家伙。那。